magba ledumo emi kete we ma ke o se o e kawoleri aroko kawoleri jese male no ga ya no roma no wo yolo mu ko wa patapata de mi ati ye mi mi ewe ake o se

wo se ba mi keta de so wa di mo wa temi un o pin kaluke se okan e be ni eh alama ye mari oba yo ko lawo eda o kon yato sira un wo wa yin lada o yato e temi be un temo yato e te yin Moki awon oga mi patapata nle se Glow FM Moki general manager wa yen GM Mode ki comfort omolafe head of news yo che producer program yi Moki won fi en ma sere o en ku atileyin mi be ni en gangan o ejika yedi orun do jabo